بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ہلکی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. کیندریہ ودیالیوں کی انجمن کی جانب سے جماعت ششم اور نہم کے لیے سنسکرت زبان لازمی. راشٹروادی کانگریس شرد چندر پوار پارٹی کے کانگریس میں انضمام کے امکان کو سپریا سڑے نے کیا مسترد. چھترپتی سمبھاجی نگر اور لاتور میں دو سڑک حادثات میں 6 افراد کی موت. اور چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنا ضلع کے لیے آج گرمی کا یلو الرٹ. اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا.

پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیراعظم نے مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشہ کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ محکمہ نے مشرقی راجستھان کے مختلف مقامات پر آج گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے، جہاں ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک رہ سکتی ہے اور بعض مقامات پر ہواؤں کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی دوران مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں شدید گرم لہر اور برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور ریہاردھار شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں۔ اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیویٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ مواصلات کی وزارت نے بتایا ہے کہ محکمہ ڈاک نے آئندہ 2 سے 3 مہینوں کے دوران ہماچل پردیش اور آسام میں تقریباً 150 راستوں پر ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ملکوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کا موازنہ 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی کیا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل ماغین نے کہا کہ کسی بھی معاہدے پر فوری طور پر دستخط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل آج مکمل نہیں ہوگا، البتہ معاہدے پر دستخط آئندہ چند دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایرانی حکام نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کی تقریب تہران میں امام خمینی عبادتگاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی۔ ان کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کی مقدس خانقاہ میں کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راو جادھو نے آج خون عطیہ کرنے والوں کے عالم دن کے موقع پر ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ کریں۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ جیت کے لیے 195 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 22 اوورز 5 گیندوں میں جیت حاصل کر لی۔ کپتان شبھمن گل نے 66 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 84 رن بنائے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایجبسٹن کے مقام پر گروپ اے کے مقابلے میں بھارت روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز

0: اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایمانوئل میخوں مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے. اس تقریب کے دوران جدت ترازی، صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کیے جانے کا امکان ہے. بعد میں دونوں رہنما دو طرفہ بات چیت کریں گے جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ٹیکنالوجی، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. دو طرفہ بات چیت اور صدر میخوں کی جانب سے ایک زہرانے کے انعقاد کے بعد وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے اگلے مرحلے کے تحت سلوواکیا روانہ ہو جائیں گے. فرانس کے شہر نیس سے شیلش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک.
0: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ فرانس میں اگلے ہفتے G7 سربراہ کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. امریکی انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق اس بات چیت میں معاشی ترقی، سپلائی نظام، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری سے متعلق ساجیداری اور عالمی سیکیورٹی کو لاحق مختلف چیلنجوں پر توجہ مرکوز کیے جانے کی امید ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ملک کو اس وقت بڑے فخر کا احساس ہوتا ہے جب بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کے تحت کمزور طبقوں کے لوگوں کو اعلی معیار کے حفظان صحت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. جناب مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں. وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی. مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ایک مضبوط ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے اے وائی اور آیوشمان آروگیہ مندر سے لے کر ڈیجیٹل حفظان صحت کے مختلف اقدامات تک حفظان صحت کی معیاری سہولیات اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور سبھی شہریوں کے لیے کم خرچ اور قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گڈکری نے کہا کہ حفظان صحت سے متعلق حکومت کے سرکردہ اقدامات سے ملک کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت ملی ہے اور ایک سوستھ بھارت کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا ہے. کامرس اور صنعت کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بھارت آج حفظان صحت کے دنیا کے کئی سب سے بڑے اقدامات میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے. اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے. ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھنور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا. سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھارت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے.

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال، کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

کچے دھاگے فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، لتا منگیشکر اور ہیم لتا کی آوازیں تھیں، انجان کا لکھا یہ گیت تھا، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی۔ گاندھی نگر چوک باڑمیر راجستھان سے ببلیش پوار، ڈینی پوار، منیش پوار، گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پریانکا پنچولیا، گنگن، سمپریت، ہیمیندر اور پنچولیا پریوار کے سبھی سدسیوں کی یہ فرمائش۔

0: فریقین کے درمیان تبادلہ خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت کلیدی شعبوں میں خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اور سینئر حکام موجود تھے۔ صدر میخوں کے ساتھ فرانس کے یورپ اور خارجی امور کے وزیر جین نوئل بیروٹ اور دیگر سینئر حکام تھے۔ دونوں لیڈروں نے ویلا کیرلوس میں واک اینڈ ٹاک اجلاس کے دوران بھی بات چیت کی۔ اس سے قبل دن میں وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر میخوں نے نیس میں پہلے دیس ایکسپریسیو میں بھارت انویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ تین روزہ یہ اہم ترین تقریب بھارتی ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس، اختراع کار، محققین اور سرمایہ کاروں کو عالمی اختراعی فنڈز اور فٹ پرنٹ کے ساتھ یکجا کرے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت انویٹس بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپی کیپٹل کے درمیان ایک پل کے طور پر ابھر رہی ہے، جو نوجوان اختراع کاروں کو عالمی مہارت کے ساتھ منسلک ہونے کے نئے مواقع وضع کر رہی ہے۔ بھارت کے اسٹارٹ اپ انقلاب کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان عالمی چیلنجوں کے لیے ان شعبوں میں حل تیار کر رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی سے لے کر ماحول سازگار توانائی، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور دفاعی اختراع تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ آج بھارت میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہیں اور یہ انسانیت کے لیے ٹیکنالوجی کے اصول کے ذریعے انسان مرکوز جدت کاری کی قیادت کے ماڈل کو فروغ دے رہے ہیں۔
1: آج بھارت میں ایک اسٹارٹ اپ ریولیوشن ہو رہا ہے۔ اس ریولیوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کلاس سولوشنز کو گلوبل سٹیج پر لانے کا مادھیم ہی ہے بھارت انوویٹس۔
0: بھارت فرانس تعلقات کی تقویت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ جب بہت سے ملک تجارت اور جامع تعاون میں مصروف ہیں، ایسے میں چند ملکوں کے تعلقات کو ہی مشترکہ ویژن کے ساتھ ساتھ ایک جیسے مفادات کی رہنمائی حاصل ہے۔ انہوں نے بھارت فرانس شراکت داری کو ایک ایسی فروغ پاتی ہوئی شراکت داری قرار دیا جس کی جڑیں باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مستقبل کے لیے ایک جیسے نظریے تک پھیلی ہوئی ہیں۔
1: دنیا میں الگ الگ دیش ایک دوسرے کے ساتھ ویاپار کرتے ہیں، الگ الگ دیشوں کے بیچ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو شیئرڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرڈ ویژن سے بھی ڈرائیو ہوتے ہیں۔ بھارت اور فرانس کا رشتہ کچھ ایسا ہی ہے۔
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میخوں نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کر رہا ہے۔ انہوں نے انجینئرنگ کے ٹیلنٹ کے بھارت کے وسیع ذخیرے کو اجاگر کیا اور بھارت کی تکنیکی مہارت کے طور پر چندریان مشن جیسی حاصل کردہ ملک کی کامیابیوں کی ستائش کی۔ صدر میخوں نے کہا کہ بھارت انویٹس بھارت کے اختراعی کو نظام اور فرانس کے وسیع تکنیکی منظرنامے کے درمیان ایک مضبوط پل وضع کرتا ہے۔ انہوں نے اس پہل کے پہلے ایڈیشن کی بھارت سے باہر میزبانی کو فرانس کے لیے ایک اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے وزیراعظم مودی کو آزادی کے بعد سے بھارت کے سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم بننے پر بھی مبارکباد دی۔
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجھیدار ہے۔ ہمارے پاس یوا شکتی، اتکرشٹ پرتیبھا اور ویشوک استر پر پرتسپردھا کرنے کی ادویتیہ کشمتا ہے۔
2: And a scale that few can match.
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، صنعت اور کامرس کے وزیر پیوش گوئل، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، پرنسپل سائنسی مشیر اجے کمار سود، انفوسس کے بانی نارائن مورتی اور بہت سے سرکردہ کاروباری لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت عالمی جغرافیائی، سیاسی اور تکنیکی تبدیلی کے دور میں ایک بھروسے مند اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ اس تقریب میں شرکت کرنے والے 120 اختراع کار بھارت کی صلاحیتوں کے صرف ایک حصے کے

نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے فرانس کے کاروباریوں کو دعوت دی کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری، ڈیزائننگ، جدتکاری اور مینوفیکچرنگ کے ذریعے مقامی اور عالمی منڈیوں دونوں کے لیے شراکت داری کو مستحکم کریں. وزیر اعظم مودی گزشتہ رات فرانس کے شہر نیس پہنچے تھے جو

0: رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ملک کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اصلاحات کے 12 سال اعتماد کے 12 سال رہے ہیں. خواہ وہ جی ایس ٹی ہو, فیس لیس ٹیکس ہو یا پھر ڈیجیٹل انڈیا, ہر پہل نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ یہ بھی ملک کے معمار رہے ہیں. مرکزی بجٹ 2026 میں آمدنی, ٹیکس سلیب اور شرح میں جامع نظر ثانی کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ تمام ٹیکس ادا کرنے والوں کو فائدہ پہنچے. اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات نے ٹیکس کے عمل کو سہل بنایا ہے اور شہریوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے. آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات چیت میں فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر سمیر دکشت نے کہا کہ جی ایس ٹی اصلاحات اس حکومت کے سب سے بڑے پالیسی ساز فیصلوں میں سے ایک ہے.
2: جی ایس ٹی کو ہمارے دیش میں لاگو ہوئے اب 10 سال کے آس پاس ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک بہت بڑا اس دشا میں پرگتی کی ہے.
1: نریندر مودی حکومت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے اور اس کو سیاست اور پالیسی سازی کے معاملوں میں شامل کیا ہے. بھارت 6G ٹیکنالوجی میں عالمی لیڈر بننے کی راہ پر گامزن ہے. 6G سے متعلق عالمی پیٹرن میں تقریباً 10% شراکت داری کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. آکاشوانی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ایتھرنیٹ ایکسپریس کے سی ای او مہندر تیواری نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا دور دراز کے علاقوں اور حاشیہ پر رہ رہے لوگوں کی زندگیوں میں معاون ثابت ہو رہا ہے. گزشتہ 12 برسوں میں NDA حکومت نے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں, جس میں عوامی سہولیات اور آسان طرز زندگی صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ حکومت کے رہنما اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج بتایا کہ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 8 سے 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ پیش رفت, پالیسی اصلاحات, بڑھتی ہوئی نجی شراکت داری اور تیزی کے ساتھ توسیع پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کے باعث ہے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت کے خلائی شعبے کی کایا پلٹ تبدیلی ملک بھر میں ہونے والی وسیع تر تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے, جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی لیبوریٹریز سے باہر نکل کر قومی شعور کا ایک حصہ بن گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کی انتہائی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک سائنس اور معاشرے کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: وزیر موصوف نے کہا کہ عوامی مباحثے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی اہمیت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن کی عکاسی کرتی ہے, جس کے تحت انہوں نے سائنس پر مبنی اقدامات کو مسلسل قومی دائرے میں شامل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت, ڈیجیٹل انڈیا, ڈیجیٹل ہیلتھ, ڈی پوشن مشن اور گگنیان جیسے پروگراموں نے سائنس اور اختراع کو بھارت کی ترقی کے سفر کے مرکز میں لانے میں اہم رول ادا کیا ہے. چندریان 3 جیسے مشن نے خلائی سائنس کو وسیع تر عوامی دلچسپی کا موضوع بنا دیا ہے, جس کے نتیجے میں ملک بھر کے شہریوں میں غیر معمولی بیداری اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے. خلا, جوہری توانائی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے عالمی سطح پر ملکی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے. ان حصولیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
0: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی. یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسوند پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا. عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھناتھ مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے. اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے. عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی